سونو نگم، الکا یاگنک اور ابھیجیت کی آوازوں میں آپ سن رہے ہیں سمیر کا لکھا گیت، ندیم شرون کا سنگیت، فلم ہنگامہ کا گانا ہے یہ۔

0: بھی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کل پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا۔ اس کا مقصد 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباری افراد اور 20,00,000 کسانوں کو با اختیار بنانا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب چوہان نے ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے زرعی ترقی، خوشحال گاؤں اور خوشحال کسانوں کی ضرورت پر زور دیا۔
1: پردھان منتری جی کے ویژن کے کارن بھارت کی کرشی تیزی سے بدل رہی ہے۔ وکست بھارت کے لیے وکست کرشی، سمردھ گاؤں، سمردھ کسان، اس میں سرکار اپنے سارے پریتن کر رہی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ اگر باقی سنگھن بھی جڑتے ہیں تو کام اور تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اور پرگتی کارکرم کے انترگت یہ طے کیا ہے کہ ابھی تک 26,000 کرشی ادمی ٹرینڈ کر کے، چھوٹے چھوٹے کرشی ادمی انہوں نے تیار کیے ہیں جو ایک گاؤں میں کام کرتے ہیں اور گاؤں کی کرشی کو بدلنے کے لیے 100-200 کسان کو ساتھ جوڑتے ہیں۔
0: شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ مندر میں چڑھاوے کے غبن کے باوجود یہاں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد اور ان کی جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے میں انصاف کیا جائے گا اور مجرموں کو سزا دی جائے گی۔ اس معاملے میں شری رام جنم بھومی ٹرسٹ کے سابق جنرل سیکرٹری چمپت رائے نے ایک خط میں کہا کہ وہ ایس آئی ٹی کی حتمی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اپنے خلاف تمام الزامات کا جواب دیں گے۔ اس درمیان رام مندر چڑھاوا گھوٹالے کے 3 ملزمین کا پولیس ریمانڈ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس انہیں جیل سے پولیس لائنز لے گئی، وہاں تینوں ملزمین کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا۔ اس کے بعد پولیس نقدی اور زیورات برآمد کرنے کی کوشش کرے گی جن کی انہوں نے شناخت کی تھی۔ ریاستی وزیر زراعت سوریہ پرتاپ شاہی نے کل مرزا پور میں ایک ملٹی پرپز کھاد، بیج اور توسیع مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر زراعت نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کو جدید وسائل اور ٹیکنالوجی سے جوڑنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

سے خریف فصلوں کی بوائی میں تیزی آئے گی. وزیر موصوف نے بتایا کہ اب تک 350 لاکھ ہیکٹیئر سے زیادہ رقبے پر خریف فصل کی بوائی مکمل ہو چکی ہے، جو پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں تقریباً 91 لاکھ ہیکٹیئر کم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بارش میں تاخیر کے اثرات کم کرنے کے لیے کم مدت میں تیار ہونے والی اور کم پانی والی فصلوں جیسے مکئی، باجرہ اور مونگ کی کاشت کریں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شدید بارش، سیلاب جیسی صورتحال اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے سے متاثرہ مختلف ریاستوں کے وزراء اعلی سے آج بات چیت کی اور انہیں مرکز کی جانب سے ہر ممکن مدد کا یقین دلایا. جناب شاہ نے مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس، گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل اور کیرلم کے وزیر اعلی وی ڈی ستیسن سے بات کی. اس دوران بھارتی موسمیات محکمے نے ملک کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے بقیہ حصوں کی جانب آئندہ 2 دن سے 3 روز کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کی خاطر موسم سازگار ہے. آئی ایم ڈی نے کل اروناچل پردیش، آسام، بہار، مشرقی راجستھان، مدھیہ پردیش اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. موسمیات کے محکمے نے آئندہ 2 دن میں دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، مشرقی اتر پردیش، گجرات، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دلی این سی آر میں آج کچھ بارش ہوئی جس سے گرمی اور حبس کے بعد لوگوں کو راحت ملی. شہری ہوا بازی کے وزیر رام موہن نائیڈو نے 19 سیٹوں والے سارس ایم کے سیکنڈ کے ڈیزائن کے مرحلے کو کامیاب کے ساتھ مکمل کر لیا کرنے پر قومی ایرو اسپیس لیبوریٹریز کو مبارکباد دی ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب نائیڈو نے کہا کہ سارس وزیر اعظم نریندر مودی کے آتم نربھر بھارت مشن سے مطابقت رکھتے ہوئے اندرون ملک ڈیزائن کردہ ملک کا پہلا ہلکا ٹرانسپورٹ طیارہ ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ گھریلو سطح پر طیارے بنانے کے اس سنگ میل سے اڑان نظریے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، جس کا مقصد میڈ ان انڈیا طیاروں میں دور دراز اور زیادہ اونچائی والے علاقوں کو مربوط کرنا ہے. آج شام قومی راجدھانی کے روہنی سیکٹر 16 کے علاقے میں ایک عمارت ٹھہ گئی. دلی فائر سروس کے مطابق ملبے کے نیچے 4 سے 5 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے اور بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. این ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں بھی بچاؤ اور راحت کاروائیوں میں مصروف ہیں. دلی فائر سروس نے کہا ہے کہ آج سہ پہر 4:20 پر انہیں اس حادثے کی ایک کال موصول ہوئی، جس کے بعد جائے حادثہ پر 6 گاڑیاں روانہ کی گئیں. ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کے وقت عمارت کے کچھ فلیٹس میں تعمیر نو کا کام جاری تھا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آل انڈیا ترنمول کانگریس کے بینک کھاتوں میں جمع 440 کروڑ روپے منجمد کر دیے ہیں. یہ معاملہ غیر ایماندارانہ مالی لین دین اور رقومات کے مشتبہ استعمال سے متعلق ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے سے متعلق قانون 2002 کے ضابطوں کے تحت کل کولکاتہ میں 5 مقامات پر تلاشی کی کاروائی انجام دی تھی. یہ تلاشی کی کاروائی شہری ہوا بازی کے شعبے میں کام کرنے والی ایک نجی کمپنی سے وابستہ مقامات پر انجام دی گئی تھی. تحقیقات میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ اپریل 2023 سے جون 2026 کے درمیان اے آئی ٹی سی کے بینک کھاتوں سے نجی کمپنی اور اس سے وابستہ ادارے کو تقریباً 160 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے تھے. گھریلو حصص بازار میں آج زبردست فروخت ہوئی اور سینسیکس اور نفٹی دونوں میں 2% سے زیادہ کی گراوٹ درج کی گئی. خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، کمزور عالمی رجحانات اور ایک بار پھر پیدا ہونے والی جغرافیائی اور سیاسی کشیدگی کا بازار پر کافی اثر ہوا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اعلان کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. انقرہ میں منعقدہ نیٹو سمٹ کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی نمائندے مذاکرات جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں ان مذاکرات کے کامیاب ہونے کے امکانات پر شبہ ہے. یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کے خلاف ایک نئی فوجی کارروائی کرتے ہوئے 80 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر ایران کے حملوں کے جواب میں کیے گئے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ان حملوں میں جدید اور انتہائی درست نشانہ لگانے والے